llawer, hyd yn oed yn dilyn llwybrau hunan, trwy gydol eu bywydau, yn gwrthod cyngor. Faint sydd wedi gofyn am cyngor am eich enaid sydd yn byw am byth? Faint ohonoch chi sydd wedi gofyn beth yw'r ffordd orau i fyw?

saith a wedi llwyr y ffeind o gwaith roddod i dechrau tyfu fyny doedd na ddim o sgoi y ffaith Rhaid o stopio chwarae armys ar y gorau ddyng o coed A'i dyma beth sy'n digwydd pan ti'n dechrau mynd i oed Y tilyn yn ei bentref yn dirifio a'n diodd a fe fo'r drain yn tacu gwair ac yn lladd

0: de eiriad i yn effro yn fy nghwrs. Da iawn, da iawn.
1: Breakfast on Radio Bronglais.

drama, amser caed y gria, fy teli gwag y bora, sy'n casglu dy ddagra, ti'n mwynhau dioddha, y tywod yn dysgidia, ti'n cadw draw o'r ysfa.